yangaja wo wosro udi hunto wahinimra yopanya wasa si so sene waso mayen dada duane na na fayan fumo so chaye sani ade chawana wode yang aka uno em fayan anko en so hwe yem fri boni mu da woni ahindi tumi ni ahode ani die ni asida o ya wunya nkropon wudin da da da ya wunya nkropon wudin ya o da da da da da da da da da da amen and amen so ama ya wudin na no pai ya bi asida ni na bro na pai wa yesu christo de na mo ama ya wudin a ne wo krucho ni wo trofa ya woni ni a wade wo ansa sesa sema ma na mba mudia ne na no pai nyini matiefo ampempem ya ma wonya nkropon wani ni ya di asida nyina ebra wa no pai wo yesu kristo de ma my god so ama ya ni was na no pai nyini me na eku ansu so mi ya di asida ebra wonya nkropon no pai wate ya ba yadi mpaja bra wonya nkrupo no pa wate ye shira wonya nkrupo wudi sansa wodom no dosu mayanga no pa ye se humo on dosu bebre yadi mayanga no pa ye tumi ni dosu mayanga no pa wate wura ne ye kai na za se dan ka wudi bebre wodom frem wo fre yanzo ka wo pa ye wonya ni nyane wo no wonya ne me ne me opanyi apita se wonya ni yen

akokrasem nkenkyere wo ndewu kwa ne pay day amfo wo mfom dododo a ebeye anambrosema erukwa ne bokɔ wa brabonim awu ne yes kras na ono na onto me na onto anamoro biara mfo nso ipowia dan akokraka damara and na mokra medal.